0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: По новому випуску самими свіжими трендами і подіями з Тіктоку погнали. Тренді люди кажуть, що часто чують, які я непригожа, але у їх ніколи не зауважають іншої особливої якості. І далі, гортаючи фотографії, чоловік розповідає про свої цікаві факти. Так що тепер кожен може доказати, що за пригожостю ховається ще й глибока особа. У Тіктоку дівчини, яким сьоліта не зробили пропанову, не сумують, а запустили новий тренд з весільними сукенками. Вони купляють убори літерально за 30 рублів у інтернет-простори і роблять собі шиковні фотосесії. Тренд, де люди протягують вивчати батьків, бо тата – гэта вам не мама, і гульні у їх зусім інше. На відео показують, наприклад, їх класіка жанру. Гэта коли дорослий дядька кидає собаку м'ячик далі у воду, а потім сам же плаве з ним на випередки. Ну що, скажіть життєво. Смешний тренд для пар про безумовне кохання, але з одним але. Дівчина з розбігу скаче обдимки хлопця і видає різні фрази. Типу, я поїла, ті у мене дренний настрой. І він приймає її у любим стані. Але варто їй сказати заповітне «я не поїла», як хлопець худко сходить у бок. Бо усі ведають головне правило відносин. Голодну дівчину лепш не обдимати, а терміново вести кормити.